0: negru-i sclav, mă tind, dar nu s-a julgat.
1: Rádio Caminha.pt.
2: A vossa rádio onde quiserem.